Alina Aziz berkata pihaknya melaksanakan pelbagai program turun padang dan sesi libat urus bagi memahami keperluan petani memperoleh bahan api dalam kuantiti yang banyak bagi mengendalikan jentera seperti mesin rumput, pam air atau traktor. Zalina berkata permohonan permit khas itu adalah percuma dan boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Sementara itu, menurutnya pembelian menggunakan permit pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Katanya bagi memudahkan urusan petani, KPDN mengadakan siri jelajah libat urus melibatkan pertubuhan peladang kawasan PPK, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP di 11 kawasan seluruh negeri. Mahkamah Seksyen Alustar menetapkan 20 Julai ini untuk sebutan semula kes seorang anggota polis berpangkat sarjan yang diharapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berjumlah RM1,500. Semalam, tertuduh yang berusia 30 tahun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilla Hema Malini, anak perempuan Nada Rajan. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh secara rasuah meminta dan menerima suapan sebanyak RM1,500 daripada Siti Nur Shazira Ahmad Saleh. Ia sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Muhammad Firdaus Ahmad Yudin atas kesalahan memiliki barang curi. Kesalahan di bawah Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009 itu dilakukan di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda pada pukul 9 malam 2 Februari dan 3 Februari 2025. Hakim membenarkan tertuduh di jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin sementara menunggu sebutan semula kes. 19 kompaun dikeluarkan terhadap 19 premis kedai makan dan gerai penjaja kerana beroperasi tanpa kelulusan permit, meletak kerusi dan meja di luar premis serta gagal memperbarui permit yang telah luput tarikh sah laku. Ia hasil operasi permit kerusi meja, ops kerusi meja oleh Majlis Bandar Raya Alustar Embas di sekitar Bandar Raya Alustar. Operasi tertumpu kepada pemeriksaan menyeluruh terhadap permit dan penempatan kerusi dan meja di luar kawasan premis premis perniagaan bagi memastikan tiada sebarang bentuk halangan ruang awam. Kesemua notis kompaun dikeluarkan di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil 101D, Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983 atas kesalahan menyimpan atau meletak barang perniagaan di tempat awam. Selain itu, sebanyak 18 notis di bawah Seksyen 46(1)D Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 atas 133 turut diserahkan kepada pemilik premis berikutan kesalahan mewujudkan halangan di laluan umum dengan menggunakan kerusi dan meja perniagaan. Sebuah kereta mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam Ops Luxury di Kilometer 1 Jalan Lencong Timur Sungai Petani. JPJ Kedah dalam kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan mendapati kereta terbabit tidak mempunyai lesen kenderaan motor LKM yang sah serta tidak mempunyai perlindungan insurans yang berkuat kuasa. Susulan kesalahan yang dikesan, JPJ Kedah mengambil tindakan menyita kenderaan tersebut dan membawanya ke JPJ Cawangan Sungai Petani untuk siasatan serta tindakan lanjut. Sementara itu, dalam kes berasingan di Pokok Senar, sebuah lori yang membawa muatan kayu getah disita dalam operasi khas kenderaan perdagangan di Kilometer 4 Jabi. Kenderaan tersebut berjaya dikesan hasil risikan dan penyambaran anggota penguasa sebelum pemeriksaan mendapati pelbagai pelanggaran undang-undang yang dilakukan. Antaranya, membawa muatan melebihi had dibenarkan, tiada perlindungan insurans yang sah, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, gagal menjalani pemeriksaan berkala Puspakom. Selain itu, lori tersebut dipandu individu yang tidak memiliki lesen memandu komputer CDL dan lesen vokasional GDL yang sah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Oh, kenapa berjalan? Main-main barang balik. Kan? Itu cerita-cerita ni lah. Cerita Mr. Bean boleh lah. Oh, use Fazli Yufa. Oh, takut saya dah baca sesat dalam dosa. Berjalan mencari pintu taubat. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Yusuf Azli Yufa. Okay, Merah Mai. Okay, Merah Mak Ngah ke ni? Okay, ada yang tanya. Yang kepada lagi tu cuti ke? Ya, cuti. Yeah? Cuti. Dia akan cuti selepas-lepas ini. Percayalah. Yalah dah jadi suami orang kan. Dia dah cuti-cuti lah lepas ni. Okay. Lagi sesat kat mana ni? Merah Mai ni dia kata sesat adalah hati seseorang. Lalu tersayang pula. Lalu terkahwin. Itu DJ Su tambah. Lagi sesat Ina Zahara. Biasa sesat dekat musim banjir nak pergi kenduri. Sampai tu jalan mati. Seram ikut ialah GPS punya pasal. GPS ni tu lah kan. Kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai juga kan. Sesat dalam rindu. Aduh, rindu kat siapa pula. Rindulah sangat. Rindu. Teruskan berindu. Kami di Kedah FM. Jom.

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lubnan juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambilalihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lubnan ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

memang muda. Ni 25 tahun dah kahwin dengan wanita 63 tahun. So jadi cinta itu luar biasa. Cinta itu boleh jadi bila-bila masa. Cinta itu boleh jadi kepada anda juga. Jomlah kita dengarkan lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana? Di mana-mana.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
2: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Awal. Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana.
2: Menerusi RTM Flip.

0: Baik, kita nak kembali bersama dengan Lin untuk rancangan tajuk anda di Organic Mattress. Silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Jadi kepada anda yang belum lagi cuba manja ataupun yang dah guna manja yang versi sebelum ni, nak upgrade boleh call kita sebab yang ni memang item favourite saya. 200% memang sangat best, terutama bila di usia meningkat dengan peningkatan aktiviti harian kita kan, kadang waktu rehat tu kejap je kan. Jadi boleh gunakan tilam manja lah untuk dijadikan sebagai tempat anda beristirahat walau sekejap, insyaAllah ya, dia dapat membantu anda berehat dengan baik. Jadi kepada anda yang tengah tunggu-tunggu bila Lin nak bagi harga offer, sehari ni bukan saja harga offer, kita bagi tilam versi baru dengan harga offer ya. Tolak tilam lama, tolak tilam lama tu tak kira apa jenis, apa jenama, apa saiz pun boleh ya. Lepas tolak tilam lama, hanya RM1,000 sahaja yang perlu kita keluarkan untuk dapatkan 8 inci queen ya, seunit untuk manja dengan jaminan ketahanan 10 tahun. Okey, jadi bagi anda yang bertanya, ada tak tilam yang selain daripada manja? Kalau anda peminat tilam sabut kelapa, mungkin tengah mencari lama dah cari tilam sabut kan, atau sebelum ni dah pernah guna sabut dengan kita. Sabut kita yang sekarang versi baru.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.05 minit pagi. Sebentar nanti 11.15 minit pagi kita nak bersama dengan tetamu istimewa, iaitu Puan Rohana binti Sahak, pengarah Langkawi Tourism Academy at College Community Langkawi, yang mana kita akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan Hari Tibet Negara 2026. Apa pun, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sehat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 mg, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 ml. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kumpulan pertama jemaah haji seramai 329 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 1.13 pagi tadi, sekaligus menandakan bermulanya operasi haji fasa 2 musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi, iaitu menyambut kepulangan jemaah haji ke tanah air. Ketibaan mereka disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Kumpulan pertama itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada 11.31 pagi semalam menaiki pesawat Saudi Airlines. Dr. Zulkifli berkata sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital, manakala 17 jemaah iaitu 8 wanita dan 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci, dengan kebanyakan mereka mengalami serangan jantung. Seorang pekerja kedai runcit cedera dalam kejadian samun membabitkan 4 lelaki bersenjata pedang di Kampung Kuala Lesung, Kuala Ketil dalam kejadian Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Baling Superintenden Brandon Anak Richard Joe berkata, polis menerima laporan berhubung kejadian membabitkan mangsa lelaki berusia 20-an didatangi 4 suspek lelaki menaiki kereta jenis Pro 2 Beza berwarna putih. Keempat-empat suspek masing-masing memakai topi keledar, topeng, jaket serta sarung tangan, dan salah seorang daripada suspek memegang sebilah pedang. Beliau berkata suspek yang memegang pedang bertindak melibas senjata itu ke arah mangsa menyebabkan kecederaan ringan pada bahagian belakang badan. Mangsa kerugian wang tunai akibat kejadian samun itu dan dia dibawa mendapatkan rawatan di Hospital Baling. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan dengan sengaja menyebabkan kecederaan ketika melakukan rompakan. Polis kini giat mengesan suspek dan orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta menghubungi balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Kedah komited membantu golongan petani mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz berkata, pihaknya melaksanakan pelbagai program turun padang dan sesi libat urus bagi memahami keperluan petani memperoleh bahan api dalam kuantiti yang banyak bagi mengendalikan jentera seperti mesin rumput, pam air atau traktor. Zalina berkata permohonan permit khas itu adalah percuma dan boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Sementara itu, menurutnya pembelian menggunakan permit pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Katanya bagi memudahkan urusan petani, KPDN mengadakan siri jelajah libat urus melibatkan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP di 11 kawasan di seluruh negeri ini. Universiti Utara Malaysia UUM dan Timba Education Group memeterai Memorandum Persepahaman MOU bagi membantu pelajar ASNAF dan golongan B40 universiti itu untuk menjadi akauntan bertauliah. Naib Chancellor UUM Prof. Dr. Ahmad Martada Muhammad berkata, MOU itu antara lain bertujuan meruntuhkan tembok kekangan keuangan yang sering menjadi penghalang utama pelajar kurang berkemampuan untuk mengambil lesen profesional. Menurutnya, kolaborasi tersebut adalah bukti komitmen universiti dalam melonjakkan kebolehpasaran graduan, khususnya menerusi Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Puteri Intan Safinas, TISA UUM, yang sememangnya diiktiraf di peringkat antarabangsa. Beliau berkata pihaknya memahami kos peperiksaan profesional adalah tinggi dan ia sering menjadi kekangan buat pelajar ASNAF dan B40. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Berita pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari. Kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepenuhnya di

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: لم.
1: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium bekas Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Tak kira pagi, petang atau malam.
4: Di sini aku menanti.
3: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
3: Semuanya di Kedah

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: kenanganku, mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedai FM.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Kumpulan pertama jemaah haji seramai 329 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 1.13 pagi tadi, sekaligus menandakan bermulanya operasi haji fasa kedua musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi, iaitu menyambut kepulangan jemaah haji ke tanah air. Ketibaan mereka disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Kumpulan pertama itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz, Jeddah pada 11.31 minit pagi semalam menaiki pesawat Saudi Airlines. Dr. Zulkifli berkata sepanjang musim haji tahun ini sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital, manakala 17 jemaah iaitu 8 wanita dan 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci dengan kebanyakan mereka mengalami serangan jantung. Seorang penghantar barang maut apabila motosikal yang ditunggangi hilang kawalan dan terbabas di Jalan Ban Kampung Sematang Bogak, Simpang Jalan Kubang Rotan, Kuala Kedah malam tadi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 7.19 minit malam. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, mangsa Muhammad Azwar Sukri, Elias Sukri, 26 tahun, dipercayai terbabas lalu terjunam ke dalam sawah padi yang terdapat takungan air lebih kurang paras dua kaki. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk proses bedah siasat bagi mendapatkan punca kematian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sementara itu, dalam perkembangan lain di Baling, seorang pekerja kedai runcit cedera dalam kejadian samun membabitkan 4 lelaki bersenjata pedang di kampung Kuala Lesung, Kuala Ketil pada kejadian Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Bradon Anak Richard Joe berkata, polis menerima laporan berhubung kejadian membabitkan mangsa lelaki berusia 20-an didatangi 4 suspek lelaki menaiki kereta jenis Pro 2 Beza berwarna putih. Keempat-empat suspek masing-masing memakai topi keledar, topeng, jaket serta sarung tangan dan salah seorang daripada suspek memegang sebilah pedang. Beliau berkata suspek yang memegang pedang bertindak melibas senjata itu ke arah mangsa menyebabkan kecederaan ringan pada bahagian belakang badan. Mangsa kerugian wang tunai akibat kejadian samun itu dan dia dibawa mendapatkan rawatan di Hospital Baling. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan dengan sengaja menyebabkan kecederaan ketika melakukan rompakan. Polis kini giat mengesan suspek dan orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta menghubungi Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. 7 lelaki warga negara Myanmar ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah di kawasan bahu jalan Tol Citra Utara Kedah hasil risikan dan pemantauan yang dijalankan. Kesemua pendatang asing tanpa izin parti ditahan kira-kira pukul 12.30 tengah malam tadi kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan atau pas yang sah semasa pemeriksaan dijalankan. Kesemua individu berusia 22 hingga 37 tahun itu didapati sedang menunggu kenderaan pengangkut di lokasi berkenaan sebelum diperiksa oleh pasukan penguat kuasa. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati mereka tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan atau dokumen pengenalan diri yang sah untuk berada di negara ini. Kesemua tangkapan dibawa ke pejabat bahagian penguatkuasaan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan Akta Immigration 1959 Palang 63 serta peraturan-peraturan yang berkaitan. Siasatan lanjut bagi mengenal pasti modus operandi pergerakan kumpulan terbabit termasuk sama ada mereka baru tiba di Malaysia atau sedang dalam proses untuk meninggalkan negara ini melalui saluran yang tidak sah. Siasatan turut menjurus kepada usaha mengesan dan mengenal pasti individu atau sindiket yang dipercayai bertindak sebagai dalang dalam menguruskan pergerakan warga asing terbabit. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

0: bancos rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama menjaminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadualkan pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap di majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET. Selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan pada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina mendedahkan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru berpandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrier, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, relax zona hashtag layan bersama DJ B. Chandani. Okey, baik, macam kiriman dari Mohsin Jawa. Assalamualaikum, sabtang bang, nak ucapan bolehkah untuk orang yang paling sayang hidup saya? Nak tahulah sangat-sangat, saya tak boleh hidup tanpa awak. Kalau boleh, saya tak mahu jauh daripada awak. Walaupun sepenuh pun saya nak tahu awak segalanya. Saya amat menyingat awak sampai nafas yang terakhir. Oh dia, teruknya sasyap tih. Merajuk ni bang Jana, kenalah pujuk, betul tak? Gitulah. Pujuk-pujuk sikit. Hantar durian ke? Okey lah. Okey, begitu. Jangan risau. Okey. Sat. Banyak lagi nak baca ni. Assalamualaikum DJ Fidel, nak bersiaran di petang Khamis. Sawah durian. Tengok makan pulut. Cuaca mendung ni. Mak Teh Kampung Tuba. Mak Ton. Mak Teh Ton Kampung Tuba. Tengok. Dia makan durian. Relax. Lah, memang musim durian kan. Duk mengidam. Merajuk hantar durian makan tak? Mesti makan punya lah. Garanti. Alah, gurau je sampai petang ni kan. Solehuddin, assalamualaikum. Tugas J. Firdaus Mokhtar, semoga dimukakan urusan kedai FM terbaik. Assalamualaikum petang J. Firdaus FM, semoga terbaik. Terima kasih Datuk Mutalib. Terima kasih sejak bersorak di kedai FM terbaik Pidut Cendeni. Dia. Terima kasih Datuk. Alright. Baik, kita nak baca sikit mengenai ni berita baru ni, sensasi ni. Okey, Pulau Pinang akan melaksanakan kadar tarif baru bagi penggunaan domestik dan bukan domestik bermula 1 Julai ini selepas pelaksanaan ditangguhkan selama 12 bulan. Pengurusi Jawatan Pengangkutan Infrastruktur Digital Negeri Zahiri Khair Johari berkata, pelarasan itu membabitkan 82% penggunaan domestik atau isi rumah yang menggunakan 35 meter padu air atau kurang setiap bulan dengan kenaikan 85 sen atau RM2.55 sen sebulan. Untuk julat penggunaan pertama, 20,000 liter pertama, 20 meter padu, kenaikan hanya 3 sen iaitu 62 sen kepada 65 sen. Manakala penggunaan 20,000 liter hingga 35,000 liter ataupun 20 meter padu hingga 35 meter padu, kadar meningkat 13 sen daripada RM1.17 sen kepada RM1.30. Okey. Dan purata penggunaan dibuat berdasarkan penggunaan 35 meter padu pertama kerana itu petanda aras yang lazim digunakan dalam struktur tarif. Okey, itu yang difahamkan untuk ketika ini. Mengenai Pulau Pinang akan melaksanakan kadar tarif air baharu mereka. Okey, sayang sampai mati, relax 26 hashtag layan kepada pemandu-pemandu ketika ini. Janganlah stres. Semoga mengiringi anda membawa kenderaan yang begitu berhati-hati, pandu cermat, jiwa selamat untuk pada anda pendengar Kedah FM.

0: best. Info padu. Semua dalam satu. Kedah FM. Mesra Harmoni.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawan Pasu, Pokok Senau dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Tokyo Niching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
1: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
2: Ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni, bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: versi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan cari lagu di neraka andai.
0: Dan Rani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
1: Sedar, santai, tempoh. Inilah Kedah FM.

kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya, jangan

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 5.35 minit pagi waktu ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang terbaik buat kita. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka, Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, 5.49, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Polis 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam hal itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kepercayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2-2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET Pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Seri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bahawa Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program Biodiesel B15 langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM Dr. Abdurais Abdul Latif berpendapat dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi di SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membatras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdekat Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Sri Perdekat Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
3: Rakai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran Pahlawan Negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi kenceteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Prison 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV 1 dan platform RTM Play. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibain di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18, 21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Goh Sun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh salah, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Sempoi. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM. Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Allah.